sveme boli, tilo traži, rakijon me smek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Žak Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić i Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

Кроча се пахуре биле, прекрити се моје зло, а твоја ће душа подсвиле, по задњи пут опрости то. Толико тога још речи, женима не могу то ставити терет. Još veći.